rotama o tabitina nde seninde to do leddi o rotama ha do daldal non non bo o tabitina do daldal mai babal mai ngal seningal Allah senido famnuen en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala en hada do don kadi ta en woita en don no ha radio an-nur ha barnamaj men aljamiu fi fiqh an-nisa sey jangoto jawmirawo yari balle jam en tokkita hado tamamu bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.